0: Pjesmu Satisfy Calvina Harrisa i Jazzy-a slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana. Minute.
2: Ponovo smo poštovani slušatelji u Poreču, u dvorani Žatika, prvi polufinale muškog kupa.